0: som ett tillbud.
1: Ja, ja. Nej, alltså det är ju det dilemma vi blir stående i på en måte när du kun har liksom pengar nästan till istandsetting, och det är det som är den stora saken.
0: Ja, för allt det får av pengar, det går till att reparera.
1: Ja, så därför det kan du förklara lite närmare. Därför så har ju vårt fokus varit nu. Vi har egentligen föreslått ganska dramatisk ändring som också nu har kommit in faktiskt som en märknad från finanskommittén eller från Stortinget blir det väl formellt till regeringen om att se lite på om vi har en hensiktsmässig finansiering av Rjukanbanen och en organisering av det. Och vi har ju konkret föreslått att flytta det över till KUD så att vi kan själv vurdera i lite större grad hur pengar brukas, för det handlar om att det är väldigt forskel på hur departementet styr ut tillskudden sina. Och då kunde väldigt mycket av det vi snackar om nu egentligen varit gjort noe med.
0: Ja. Så är det något hopp om att detta här sker något mer raskt?
1: Ja, jag ser alltså jag måste ju hoppa på det för att se det sån. För att hvis inte det sker något raskt så måste vi ta någon raske obehagliga beslutningar raskt.
0: Ja, och då är det sånt som att sätta färja på land liksom.
1: Till exempel och bara eller i alla fall sånt att ha ett styre vi administrationsstyre vi är upptagna av att vara en ansvarig ägare. Vi driver med passagertrafik och människor när vi driver med de tingene, så det är inte sån en nostalgitripp för oss när vi kör färjor och tåg. Det måste vara försvarligt och det måste också vara försvarligt att få folk av våra på något sätt. Och Rjukanbanen, jag vet inte hur många som jobbar på Rjukanbanen när den var i drift, men det var flera hundra i alla fall, det är jag 100% säker på.
0: Ja.
1: Nu är det 4 man. Det går inte.

0: Storegud ska inte gå I sommar, men fjällvåken går.
1: Fjällvåken går. Mm. Och I år så ska den pröva något nytt av Aina.
2: Ja, I år så prövar fjällvåken något nytt och det är att på första sailing på morgonen så kör de inom Møstrand turisthytte.
0: Ja, nyöppna.
2: Nyöppna Møstrand turisthytte. Så det blir en stopp där på sailing ut på morgonen och sista sailing in till Kinnarby. Jag kör också inom Møstrand turisthytte I år. Ja, så där har du två turisthytter på sailinga till fjällvåken. Mm.
0: Det är en speciell tur att ta turen med fjällvåken ut på ett stort fjällvann som också självklart är upprinnelsen till hela Rjukan med dämning och det hela. Jag vet att det är en del av de som är ombord där som det går an att spöra om lite av historien för de vet ganska mycket.
2: De som är på fjällvåken vet ganska mycket. Fjällvåken har också satt upp ett nytt sånt lydanlägg så de kör guiding på båten. I tillegg så kan kapteiner og matros mye historie, så du blir godt innført hvis du har ønske om det.
0: Hvis man drar inn til Mogen, turisthytte,
2: ja.
0: Hva kan man gjøre der?
2: Du kan
3: sykle.
2: Det står jo sykler på Mogen også, der båten legger til på Liseth. Det helt fribruk. Så kan man gå dagvis på tur eller man kan gå I runt Mogen turisthytte.
0: Ja, det servering där.
2: Och där är det servering.
3: Pizza,
2: så har de också ett höjfjällskrus som inkluderar lunch på Mogen turisthytte och det är lokalmat från nabogård eller fisken I Møsvann. Så
0: det har det gått ut.
2: Väldigt bra.
0: Ja, når går fjällvåken?
2: Fjällvåken börjar 26 juni och går en gång om dagen till I juni halv 10 på morgonen med retur halv 4. I högsäsong så vill det vara två avgångar.